تیداوستا. لە چوارچێوەی پلانی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی ڕیشەیانەی گرفتی کەم ئاوی و باشترکردنی پرۆسەی بەرهەمهێنانی ئاو بۆ هاوڵاتیان گرێبەستی تەواوکردنی پرۆژەکە لە نێوان کۆمپانای ئەرگە و کۆمپانیای جی ئی جی کە کۆمپانیایەکی خۆماڵیە ئەنجام دراو لە ماوەیەکی پێوانەییدا بە ڕەچاوکردنی تۆپۆگرافیا و سروشتی ناوچەکە لە ماوەی ساڵێک و دوو مانگدا سەر جەنبرگەکانی ئەو کارانەی کەما بوون تەواو کرا. ئەمڕۆ خۆشبەختانە لە سایەی ئەو ئیرادە بەهێزەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و جەنابی سەرۆکی حکومەت لە پێناو خزمەتکردنی هاوڵاتیان کارەکانی تەواو بووە و دەڤەرێکی تری کوردستان پرۆژەی ئاوی پێدەگات. بەڕێزان، ئەم پرۆژەیە بە دیزین و تایبەتمەندی نوێی ئەندازیاری دروست کراوە کە لە چەندین بەش پێک دێت، وەکو بەشی وەرگری ئاو، بەشی وێزگەی پاڵاوتنی ئاو، وێزگەکانی پاڵنەری ئاو، گواستنەوەی ئاوی خاوێن بۆ ئەمباری سەرەکی، پێنج کۆگای گەورە و 54 کۆگای بچووک و هێڵی گواستنەوەی ئاو بە نزیکەی 198 کیلۆمەتر بە درێژایی بە بۆری جۆری دەکتایل و هەروەها بڕگەی تۆڕی ئاو بۆ گوندەکان بە درێژایی 540 کیلۆمەتر. لێرەدا جارێکی تر بە پێویستی دەزانم سوپاسی جەنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێزدار مەسرور بارزانی بکەم بۆ بڕیار و بەدواداچوونی کارەکانی ئەم پرۆژەیە. هەروەها سوپاسی جەنابی مەلا مستەفا بارزانی دەکەم کە بەردەوام داواکاری هاوڵاتیانی سنوورەکەی دەگەیاند و بەدواداچوونی بۆ دواییین بەرەو پێشچوونەکانی ئەو پرۆژەیە دەکرد تاکو ئەمڕۆکە کە بەکارخراوە. سوپاسی تیمەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاو ئاوەڕۆ و ستافی سەرپەرشتیاری پرۆژەکە و کۆمپانیاکانی جێبەجێکار و سەرجەم ئەندازیار و کارمەندانی پرۆژەکە دەکەم کە لەو ماوەیەدا ماندوونەناسانە کاریان لەم پرۆژەیەدا کرد. لە کۆتاییدا پیرۆزبایی لە دانیشتوانی دەڤەری بارزانی سەرکەش دەکەین کە لەو پرۆژەیەدا سوودمەند دەبن. لێرەشەوە بە پشتیوانی خەڵکی کوردستان جەخت لەسەر بەردەوامی پرۆژەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەینەوە بە سەرۆکایەتی ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە هەموو بوارەکان و لەسەر جەم ناوچەکانی کوردستان بەردەوام دەبێت. هەر شاد و سەرکەوتوو بم.